Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana ingkang tansah setya nyawiji kalian kula ayuel wonten kiyaran gado-gado campur sari sugeng dalu menika saking sinten menika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal kula Mas Anggi saking Temanggung. Nyuwun lagunipun Mbak Safitri. Lagu menika kagem sedaya pendengar Radio Magelang FM lan kagem Mbak penyiar sarta karyawan Radio Magelang FM. Mugi sukses selalu nggih, matur nuwun nggih. Amin amin. Sukses ugi kagem Mas Anggi nggih. Wow, kasmaran Mbak Safitri sampun kula aturaken mangke ingkang kula aturaken sayang-sayang nggih, Mas Anggi. Namung sabar nggih, ingkang ngersakaken sekar menika alhamdulillah kok nggih tasih kathah estu mekaten. Nggih sahabat pendengar para sutresno kagem mawon putri ingkang tansah caket ing mana ngaturaken babagan lintang asmoro nggih. Lintang asmoro nggih. Wengi iki ing langit katon endah, lintang-lintang padha sumunar kaya dene pangarep-arep sing ora nate kendhat madangi urip. Ing antarané ewonan lintang mesti ono siji lintang sing dadi pepadang tumrap wong sing lagi ngenteni katresnan. Wong sing lagi kangen utawa wong sing lagi nyimpen cerita ing sajroning ati. Lintang asmoro ora mung sumunar ono ing langit, nanging uga urip ono ing saben rasa. Kadang kala cedhak nanging ora bisa dicegel, katon cedha nanging mung bisa dipandeng. Nanging saka kono kuwi sinau menawa katresnan sejati ora tansah kudu

dituweni, nenging cukup dirumat kanthi tulus lan donga. Dalu menika, monggo padha ngancani lintang-lintang ing sumunar, ngrungokake alunan campursari sing kebak rasa, kebak kenangan lan kebak katresnan. Muga saben gening dadi pepadhang kanggo ati sing sepi, dadi tombo rasa kanggo rasa kangen, lan dadi penglipur kanggo sapa wae sing lagi nglakoni lalampahaning urip. Semoga kula aturaken lintang asmoro katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah nyawiji kalian kula ayu el. Kalajeng mangke lungiting asmoro katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah ingkang nyawiji kalian kula ayu el wonten giaran gaduh-gaduh campur sari Magelangan.